0: samo sebe, ali ne?
1: S čim, s tem?
0: Ne, to je, kuk imaš s tem, ja, s tem. Sam, resnici vedno, vedno sem...
1: Najs.
0: No, pa tle voltažo, pa ta jajce smo.
1: Najs, kaj daj, kaj se bo tudi z neke se
0: Link 3,
2: Я сам понял, что я сам резал.